0: Thời sự trước này cậu ơi.
1: Chết rồi.
0: Tất cả mấy bạn thí sinh cho xem.
1: Six, one, four, six,
0: Xin bạn xem phát.